0: Na satu sponzora Tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Poštovani slušalci, stoji da je tačno 7 sati vrijeme za novo jutarnje druženje na talasima Srebrenog radija. Ovog puta 14. po redu, augustovska radna sedmica i radno jutro u koje zajedno sa vama ulazimo uz naše radiofrekvencije i pozivamo vas da započnemo jedan kvalitetan, prije svega zdrav, ugodan i veseo dan. Nadamo se da će nam sve ovo biti ispunjeno tokom ovog dana, a mi vam od srca želimo najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i naravno vedrog raspoloženja, te da u još jednom ugodnom druženju započnemo jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Slijedi pozdravna muzička numera, a nakon toga i već sadržaj koje ćemo realizovati. Nadamo se na vaše zadovoljstvo i pažnju koju ćemo imati i u narednim minutama. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Danas je radio Srebrnika na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, u ovom bloku najave događaja, evo još nešto. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. avgusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. avgusta ove godine, dok će prijemni ispiti na fakultetima na kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Univerzitet u Tuzli ranije je objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog integrisanog i prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-27. godinu. Kandidati će prijave za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli moći predavati od 18. do 28. augusta ove godine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Sve popularniji trendovi zadržavanja mladolikog izgleda, živjeti zdravo i sve ono što nas, da tako kažemo, informišu ili nas bombarduju različitim vijestima, savjetima, nutricionisti, što treba jesti, kakve napitke piti, što izbaciti iz ishrane, prehrane, kako se ponašati u životu i u tom smislu svakodnevno imamo po jedan, da tako kažemo, savjet koji se onako na društvenim mrežama ili na brojnim portalima izbaci putem različitih medija, kako bi nas namamili da izdvojimo marku više, naravno, i kupimo nešto što se u tom trenutku reklamira ili kao ono podrazumijeva da je zdravo. E sad, nova metoda zadržavanja mladolikosti jeste matcha čaj. Japanski zeleni čaj u prahu, sve je popularniji zbog specifičnog ukusa, zelene boje i bogatstva antioksidantima. Posebno se izdvajaju katehini koji mogu imati pozitivan uticaj na organizam, pa tako i na zdravlje kože. Matcha je bogata antioksidantima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa i to je važno jer sunce, zagađenje i stres mogu ubrzati pojavu znakova starenja kože. Može smanjiti upalne procese jer određena jedinjenja u mači imaju antiinflamatorna svojstva i smanjenje upalnih procesa u organizmu može biti korisno za izgled kože, posebno kada je reč o njenoj osjetljivosti i umornom izgledu. Podržava i očuvanje kolagena. Antioksidanti mogu pomoći u zaštiti kolagena, proteina važnog za čvrstoću i elastičnost kože. Kako njegova proizvodnja s godinama opada, zdrava ishrana može biti dodatna podrška koži. Šolja mače pomaže i u dnevnom unosu tečnosti. Ipak ne može zamijeniti vodu koja treba biti glavni izvor hidratacije. Mača se povezuje sa različitim koristima za zdravlje. Kada je organizam zdrav i dobro njegovan, to se često odražava i na izgled kože. Mača, kažu, opet nije čarobni napitak protiv starenja, ali može biti dio zdrave ishrane i najbolje je kombinovati sa dovoljno vode, sna, fizičke aktivnosti, uravnoteženom ishranom i svakodnevnom zaštitom kože od sunca. Eto, dakle, sada je mača ono što bi trebalo uzimati ako želite potpuno biti zdravi i mladoliki.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni rad.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: Polako se, poštovani slušalci, približavamo kraju ovog radnog dana. Vjerovatno ste umorni i iscrpljeni od posla kojim ste se tokom cijelog dana bavili i razmišljate o onom obroku koji bi vas tokom napornog radnog dana mogao dobro da okrijepi, dadne vam sve potrebne nutrijente, ne optereti vas puno i naravno ne košta puno. Ono, šta ću ručku? Sad, ako vi nemate neku ideju, talas iz Srebrenog radija biraju nešto za vas. Pa ako vam onako budemo po ukusu, zaista dobro, a ako ne, uvijek možete sami potražiti neki recept. Ali evo, ovog puta predlažemo lazanje, koje ne moraju uvijek sadržavati meso da bi bile ukusne. Ova lagana verzija sa tikvicama, sirom, odličan je izbor za ljetni ručak, posebno kada je sezona tikvica u punom jeku. Što vam je potrebno za lazanje sa tikvicom? 250 grama listova za lazanje, ili tikora, jeli? Zatim dvije sretnje tikvice, 300 grama rikote, 200 grama mozzarella sira, 50 grama ribanog parmezana, potom maslinovo ulje, so i biber, te svježi bosiljak. Za bešamel potrebno vam je 50 grama maslaca, 2 kašike brašna, 500 ml mlijeka, prstohvat muškatnog orašića, so i biber. Dakle, ništa što bi vas moglo puno koštati onako, a lagano za posle podne baš na ovim temperaturama. Kako se priprema? Za pripremu vam trebaju listovi za lazanje ili kore, 2 srednje tikvice, rikota, mozzarella, parmezan, maslinovo ulje, nekoliko osnovnih začina. Poseban okus daje kremasti bešamel od maslaca, brašna i mlijeka. Tikvice narežete na tanke ploške, premažete maslinovim uljem i kratko ispečete na tavi kako bi omekšale. U međuvremenu pripremite bešamel tako što ćete otopljenom maslacu dodati brašno, zatim postepeno mlijeko. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem. U posudu prvo stavite malo bešamela, zatim listove lazanja, potom tikvice, pa rikotu, bešamel i mozzarella. Ponavljate slojeve dok ne potrošite sve sastojke i naravno ne zaboravite da sve završite bešamelom i parmezanom. Sve to kada ste posložili, pečete od 35 do 40 minuta na 180 stepeni dok površina ne dobije zlatnu boju. Prije posluživanja ostavite lazanje makar 10 minuta da se malo ohlade i stegnu. E onda šta? Ostala se Srebrnog radija navali. Prijatno!

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
2: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: Ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.